0: Rádio Moçambique, um estudo mais ampla, em câmera metal com uma prônima a 392 metros de onda média, minha frequência, Iori Canela, a 765 ciclocolei segundo, FM 90.0 ampla vá, o Maiaia 90.3, o Angoshi 89.5 MHz FM, o Malema 87.6, o Xocasmari 88.5 MHz, na internet limpia o ginamo a www.rm.co.mz. E hali sou ele lua muniwa e hali sama kuvani. Na otikala tomo rádio mwanyo, nimiteko santrava na emakua. Ola mpantra wanelli, eshekwa ya enamararu. Mahiku miloko milini mararu mweriti wa setembro mwaka wa 2026. Nenro mpaka 18 horas e 55 minutos. Arija Euroso ni Abdullahi da Palmo Central Técnica. Nopentelani ekumi, eparaka, unuria nwa sorera, ni mokalewa musani hiyo ni kanle arad Musambiki misora ya Wampula. Okala ora mulapone mwono kwanyi hire uora tarusa esheku wavano ni mnutu mmosa Abdul Afai ohire hire studio numero 3, uiro ni kumihirie sokumela sa Wampula mkwa haya mmosene olelova. Okala uira vosi suvale na panye ni antrataka mteko sa wa Assembleia Provincial si samutukumano wa netanu onra uiraneaka upuro yola wa provincia huya Wampula. Vano, mkwa haya mmosene Abdullah Fai unumalike la sokumela sa Wampula. Mniwa nguria ni wasore na boa tardi.
1: Radio Msambika, Nampula.

0: só com melhaça, wampula.
1: Ari Jeurozu, boa tarde na nopentahuni muniwa. Esheku wa yena mararu, mahiku anetaya. Miloko milini mararu mweri wa setembru, mwaka wa 2026. Lakana huna andwanyu suwe la wira, mutengeso nitoko sami hasa kirimi wa mpula, uhawa la amu avano asheshe, apanyenue kapwiti. Nave ama holela aguvernu wa mpula, anivana mteko opavela, watamiha atuya la mkubare amu rumaya, marampani mwapoma ni mvila. Ia nisikina timia sinruanyu osuwela wampuhara wanlaka na hune na soku melasa wampula itokihiwe neku mihiruwa ni ya buduli hafai wakaliheruwa umakina ni Jamal Afonso. Mnigwira nile wa Murare Lovo. Boa tarde. Nave sisa puwa pirendia wakati wa mitonyo rosa reportage. Nipajariha kahabari la ensuwe lihawi. Mutengeso onitoko samihasa kirimi wampula ohawa la amu avano asheshe yala panyaniwe kapwiti. Santu za kushtu.
2: Ama hola mulaponi mwahu wanitoko samihasa kirimi wampulano serniki hatu kwela atu asheshe apanyaniwe kapwiti mosa ni ichupu sikanle ibala yo wawiyeri nwe polisa mosa a Republiko Mosambiki. Yapasu ilihingwe na mali yela nmehupi aserniki wampulano enina tinini wapu heru wakati wavani lao ni anahapari. Enina tinini winre. Amu kumheri yao kirini yela, ahimanse wira, kaputi yowo ya muyanse mpua wa mkukutra wa mishingwe murampani. No kumasa, anapela sumu tumihi ya msuruku unipieria, ikuontu biloko mitanamila wa mitikash, wakalutenta mili mitikash. Miamwipia serniki usuli ya towira, wakaputi yowo wa ichupusu isikanlibala mulokoni itanu, sayingwe, sipaniwe pahi ipala mulokoni isheshe, ni alijema mmosa. Enina tenini, unosu ilinha namuna sivaringwa ya tuya wa sheshe, anihima ni woku miheria, ekirini yelo.
3: As apreensões foram ocorrendo em duas fases. A primeira foi a apreensão da arma com uma munição.
2: Ovari wawaya watu shala, warenewa iku hapi ili. Mpacharekene na varane kapwiti ni epale mosa. Vano mkwa wanali na varane pashtene wahilingwe ipalasi ya mulokoni taru sa kapwiti. Pamuti ola ni nruwa ni varaka muteko, wini weria opanyato epale mosa ehanle. Kininsulasha ya kalene wera yaro rumeliwa hata nari. Nakala yaro tumihiwa kempavela umbreria ni washukwela na mawano tene anikaliheria. Wahimia anakirini yala siso paheteni nrowahu otorihia ikirini seyo sinakaneria malelo mawani.
3: Apelamos e agradecemos a colaboração do Estado Cidadão na denúncia e partilha de todas as informações de utilidade operativa. Sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crime.
2: Minha mulher serni com ampulano, enina senini, osulia kawera. Ovari wawai watuya sheshe, ovari ane variari wa migu nano, wa serniki ni anamawani. Wavo serniki, onipeni yawe omutu yolava, watu kwenle na watu sheshe, anihima ni woponyaniwa, kapote mosa, ni ichupusa we, sekanle ibala, mulogoni sheshe. Yowa waweyeri nwe, polisa mosa, a Republika o Mosambiki.
1: Ama holela akuvernu wampula, anivara mteko, wopa wila watamiha atuya la mkupare ya murumaya, marampa ni mwapoma ni mavila. Habarila, ele mpale ni melu na ikali.
4: Ashito kwenye provinsi ya wampula, anivara mteko wopa wila wakumiha atu murampa ni aneteta, ohure ya muru akina kukuia wo aneta ahiwanre kuo, wainapa kamasakamo sasa mpoma na kalakai vila, samkulu tuyola amulaponi mwahu. Mkuta kutola usuguli hiwe na mawehele mteko asambelea provinsiari wampula wakati wako haashito kwenye e provinsia yela wampo heri wa mtukumanu wanetanu wa asambelea provinsiari wampula weno vavo ya pavela usugula enivariwa wopela uvukula mohene yo la wahaya anikala ya atu ohure ya muru aneteta marampani. Mahode la wadire tore o kabineto kufanatora provinsia wampula kalkerte albukerki onasuguli hawe raso kala mteko enivariwa enela omalavaliha were era watwena yala ohore ya muru marampanise provincia
5: en coordenação com o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, Polícia da República de Moçambique e Centro de Saúde Mental de Nampula.
4: O Ogura na estou com a minha tocou com o distrito, ali a devo herar a minha tocou com a madre da polícia, na aqui na co a devo herar a mulher do Ogura, e a tu o horre a moro a província. O nível do amante co o ira e a ali que lhe ordem é ela, ni na mukulu é ne, onde a teta amante co magoani, o luana ni o da lei o me hupi, e can le o ser hilu ca, e o niu a tu um tocou ela o horre a moro. Me hupi se lhe lei o ia, a lei lhe a na mulher ne o ira, a na o é a o é a mulher aia ni a o anela vale, a tarde ele que Wawa kusha ya roi haka opuro okalia ya wakabele liwa. Wanda ya rilo hime wera ukushi wa mutu ole ongwere yuhu rea muru na panya na ya mbara mpani. Oro waka opuro wakabele liwa. Vantune ya we onakala musi onembele la. Mtoko mtuo jihiro esumana yogi siria vawele na ya ovele liwa ni musi mwaya. Atu aili ohu rea muru ya panyiwe ya reta ka mbara mpani. Ola mteko ola onipanya na ya wete traka na ala anitratariwa uhiye pahina musi haya. Vamosa na lepa uhera mkandawe
5: gumi. É necessário que haja acompanhamento familiar. A título de exemplo, na semana passada conseguiu-se reintegrar duas pessoas dementes nas respectivas famílias, aqui na cidade de Nampula, e estão a ter o devido acompanhamento.
4: Mahoalela o gabinete e o governador provincial de Nampula, Calquer de Albuquerque, o suelha gamuteko univariwa wa Nampula, o pavela ukumi hiwa tu, anepanya na yetataka marampani, o hurea muru. Mahoalela yola, ona himi okupalela wera, waleta watukia la ohorea muru marampani, onno ni heria mobi hamunji pale varira mukallo we kumiaya nakalaka ukumela wi hasara wo hieto ukumi hera ehaya divo olipi hende ya uumperi ana musini wera anakalela ntete wawa haweha atwene yala ni yawona waveleli hiria opuro kalia ya okapeleliwa
1: e provincia ya Nampula andro atengesi waka mashtensionista amutengeso wana mwani ni ale ambarame kaya wakanliaya Wotu keria mukale lo wopitukua wakati mutano utupela mwahiyo. Arija Eurozu.
6: Ama holela wa provinsi ya Nampula, anirua ya kumali haka asueli anikali heria samiteko solima, mashtensionista, wanamuna owele wakula soku melela sa itauni sa ipatu, wantepanelo mahawa El Nino, muhina miteko samada okuma mwaka wa 2026, osheli wa 2027. Joaquim Tomás, diretor do Uniwehiri wa provincia va, samiteko solima ni sotata, wenre, mwahayo la, wovirikana sa wakati, tuwote pesha okacha miha ikalo saya, pimana, wandera laya ama huwelela wito kiha, wakanlia ya owele wapula wawakuvea. Sintoko, uhime wawe Joaquim Tomás, asweli yala amiteko solima, yamala okoma alikiwa, wotalo ni waya aniroa olaleria, wahisu wasweliha ana munjene mawani, etu sikanlia ya ovara, wireluaka, uhielelesha solia saya mata.
7: Os nossos extensionistas no mês passado estavam de férias.
6: Asueli ya huwa miteko solima, mweri ovinre, ya pangene ya epumuriaka, ya kumanse iferia. Atika samweri yola ni otene ahire heria ni okati ola onira nea muteko woku madihiwa, oshuti hiwa sohi ya nasa sinduluwa nani muteko haya. Angela haya wale liheria ana mungene mawani wira onoro ukumelela mkale loovirikana sa okati onitani wa El Nino. Osweli ya wira e provinsi yahu keniro wa otepesha waka meliwa masi konrera witiala pimana na ajudi hahu etu ekandia ya uovara oma neneho uvukula majitensi unishitahu ni no lavulanana makaliheri yahu wii enaweria unikaliheri ya ni muteko yola wola leria mitaka sindulu wana ni El Nino
7: para que eles também apoiem este processo de sensibilizar as comunidades sobre o fenômeno El Niño.
6: Na tapulila masu a diretori wa provincia ya Nampula, uniweheria miteko sodima ni sotata, asuelihaka, sinivariwa, womananihiwa, osakiwa, mwaha, wovrikana sokati, unatamela unitaniwa El Niño.
1: Habari mtarlana, ensueliha wacharere ya maatelo wa ihopa, sinitatiwa umuhikware. O distritu umuhikware wa provincia ya Nampula, yoweria otata, wa mieri sopa tira samutano, itonelata ikonto itana sheshe ni mia itana pili sa ihopa sampahari. Mwata leola unoni heria wa jerea wa itonelata ikonto pili ni mia pili sa ihopa sitatue mutano wa kelavirika ni hiwa ni mwesa na wira ya wetaka okati mosarusi yola. muholeli amdeko sora liha mudistritu omuhikware Daniel Justinu olegheria wira o distritu yele yotukheria otata nyhopa mpaka mweri wa tezempru wa mutano mwatelo wa itonelata ikonto miloko miili samithinto sohiye na sasa ihopa. Daniel Justinu ohimia wira nena anova mutatole ononi hera wacherea wakuto okati mwatelo wa ihopa sinichatiwa mwaha wa muteko onivariwa wotarufiwa tepiale yisa utikera utuli Manuel Rata ihopa anihimwa anamatata yale ya arumela matavi apulimuthi ni mithinto sikinaku. Yerlaka ovara ihopa se iyo wotikera utuli Manuel waya na veto wirliwaka uteki hiyo mapuro wakandia wakapiliwaka murara loyola wampahari.
8: Porque as embarcações que estão entrando novas, eles têm usado artes normais. Estamos a eliminar aquelas que são as artes nocivas, o uso da rede mosquiteira, quinia.
1: Waipatira sampahari, sinivolo avano, anrumela ikaruma, sinitunea, ninimala maliha urumeli wawaya. Paseye, ikaruma, sinaye mirerihiwa, ninihino mamachavi apulimwiti. Nito, nootuki hera mapuro, osu kaka ihopa seya, wakadiri wa mwaka mmosa, nookana opuro, ayake mmosa, nookana mapuro makinaku, matana mmosa. Atukiheriwe, aikanle opo herihiwa kamu teko yola, wotata, ihopa sikandia uhiheriwa kasa. Sunuaka mpaka orla na waya ihopa tsikanlia ya wo ohirelwa ka sunuaka mpaka orla na waya ni wapia okati haya siroaka epahari ulu pale ana matata anapanya uu ninivara mteko wo tumeria wo okati wo tatiwa waya waikanlia atwa huto oma kelaka uu wo vinyala lamulo
8: kwan chegara a fase adulta kwan ele vai no mar livre ou aberto ali o pescador já apanha lá. Mas também estamos a fazer as ações de sensibilizações para os períodos de veda, que é para nós, os nossos homens estarem sempre no mar, porque vão estar em conflito com a lei.
1: Muholili amiteko sora aliha o distrito, o muhikware, Daniel Justinu, alablaka murarelo wa muatelo wa ihopa, sichatiwe mutano, wa mutachole wa pahari, a provincia Iwampula. Janeti Ortensi Utoruyeva ni habari suwe liha oreheriwe irampa sinlutelana ni odistritu yela nilelo yomuhikware.
6: Irampa ikilomo inivika na imia pele soti pakase ya edistritu yomuhikware wa provincia Wampula sinlua irehereriweka uireluweka metelo rata watu wa msaru ni mirerelo. Onihimwa okala irampa yokuma umuhikware oroa omonapu ni umuhikware oroa oliupu. Sintepa otipakasea okati waita, miteko inireliwa ukoiheriwa olovoliwa mirerelo samata ni somiseriwa okati wotene waita. Mushatoro omuhikware Juan Zampula onitanana ntuano wui manrupa ya epula atu aniholela mikache mihoso weta mamosaruni olovoliwa mirerelo wa irampa kamosa kamosa. Temwaha bantuna yaya wa wakuvevu siso o hakumve urupa ipula o komaleluwa miteko seya sore heriwa irampa.
9: Que nos preocupa bastante aqui. Se estiver a chover e as vias não estarem transitáveis.
6: E nika chumihawa njenetewe. Warupaka irampa kasemverea. Iho pasahu inimuta na distritu vahu. Na atu antuma kaiyono pahi tale aba distritu vahu. Na akina to anikumamaporo ohia na hiana. Nto variyari wa miteko seya. Sore hereru wa irampa. Neta huo himusha inkiho. Na tumiha iye irimirere lo sahu.
9: Que conseguimos passar sem impedimento do nosso trânsito e conseguimos vender aquilo que são as grandes nossas potencialidades aqui.
6: João Zampula, o Sulawi, miteko soro hiriwa irampaseia, inokoma aliliwa wamuke ni anna mawane ama proyale. João Zampula, mshatoro omhikware, olablaka miteko soro hiriwa irampa, wampu hiriwa idistritu yele, mwaka ati mwaka, ihinete ya ya okati wa yita.
1: Unromali hera nilaka na nimithonyero ya sa reportaje Santu Zaukustu ni habari nsuwe liha oroa otika wanikuru na elapu ahu ena matanu enirua.
2: Mosambiku nitiki na matanu yela ni Senegali wa mpura mishini tano sopelo hilo mpua makano rutiki wa mwahiyu otukirini rutiki wa ilapo taro Tanzania, Kenya ni Uganda. Mwako mbali ya shikini ukonti hula utuna marika kamusa kamusa wae kala marika ilimalishi wakala makapitao ekumilu tumingesh, mesher, mosaru, renieto mandava. Uliposulia kama wale programa sapiro mate mfalume, wendre. Nuhiri ya ulitrika na madrika yala araru, ukumare renyutu mandava, mesheni domingesh, mambash, ono hola makacha mi humanjene kwa mukuma no Rodrika en matun yela ni Senegal
10: upachana kwa lukero jokatoro yolo nro kwa mvukari wa kalaura jokatoro ntika tule ni malozi wa laura wa Europa kampionato si harankari renil tumantampa kwa himemweza na wira mingi hoko leza to wasele sawa masitule niru wa wira kivezu wa ninye jeni katamu tule ni malozi wa laura nienano voke nde sana ni majokatoro kinako ni rozi wala si ishikinyu konte wanaru majokatoro ala riparotika na ntika kampionato arina za kontratu zaya aha wanaru majokatoro antika mahirina merekato wa wata vinchene o wahirina kulu pi poti Mozambique la o wala kama kuta kutoa watu wengine si akalabura na ma tanla yale ni tula ni mamalo zola ura vala sumane la no mweru la pelmen championato pa cha rokana kidro o lo kan le championato Mozambola kahin kama vale a harere au te kwa rokara watu wengine pelmen ni hana sumana pile Mozambola hiparandri mweru wa setempuru e jornata zo pa cha kipe hano kanyari wa watu wengine o hano wano resultato ura na kesampilo hero kala ka ura kanu lon ro kala bate wa watu wengine o kallo o la te la puela no yo Tanzania
2: Kutu kwenye wera Mozambiku ndike na matu nye la ni Senegal Wampore mishin tano sopele hilo mbuwa Mwakani amwahiyu Untuki hiriwa ni lapo taru Ekumilo Tanzania Kenya ni Uganda
1: Ni hoshkurla ni sandu za kushtu Na vesisa Wapi hendria hukomoni Mitonjero sa reportaje ni lakane na nasoku mela sawampula mpanta wala Wanen lini wosi nsani himi ya olelova ena mararu, mahiku meloko meilini mararu. Mweri olo kale waneta na sheshe mwaka wa ikonto pilini yake meloko meilini tana mosa. Lakana ntuki hiweni kumeheri wa ni Abuduli ya fai, wakali heri wa umaki nani ni Jamal Afonso. Pwa herini.
0: Soku melasa wampula. Na Radio Msambiki Radio oniwanyesha elapo ahuyoteni

0: wililiwa kwa nene sene tutene mniwiri na mwimara ila nirakan horwa vanlaka na mkumaniloi hapari ni huku na olilo nupushana kuwera mkumaniloi hapari olilo vao ni holiwa ino provincio niyesa ni wihenaka i provinsi ya Sokabu Delgado wampula mpaka Ozambezia wa mkumaniloi hapari ni huku na olilo vao ni nkela kumihera mirusi ni hima kuwera upa hiwa mihuru sohiye na hiyana ni goitar hiwa mikailo sopa hamhuru sinatanyira ulumu atu ni noa e provinsi ya Ozambezia. Governadora ae provinsi oniesa oni wopera atu ohiye na hiyana anibari hamiteko sanakoso mpanta ula wa ilapuahu uwera vamusika mtukwene wa ilapuahu onirani ya omaputu oneri wa fasi uwera ba ya kakina singwa ewiranyi upanya mapuro orerela. Mwalano onsomila Mikhailo Sainasusuki e provinsi ya Wampula, Serniki, ohatuka atu asheshe, maho upanyaniwa ni kapiti Mosa ni to ipolovolo. Kapiti iyingwe matani mwa polisi ya Mosa a e provinsi ya Wampula. Muniwiri na iye nikina, timiru sayhali ni kila hukumihira, variari va mkumandoi hapari ni huku na olelo. Nupushana kuwera mkumandoi hapari ni huku na olelova, unholi wa ino provinsi oniasa, Cabo Delgado, Wampula mpaka Ozambezia, nire na hon ihali. Nito Nriva Mosa, Ana Del Sofio, Danieli Wihakamitipo, o mikrofoni mio, Januari Eduardo. Nira huwa tutene karibu, va laka na mkumanilo kwa ihapari. Mikailo sopa hiwa mihuru sohiye na hiyana, sitari waka lamulo, sinatanyira ulumwani noa atu ohiye na hiyana e provinsi ya Ozambezia. E hali ela ontaliha, tintamano amteko Nusha Rodriguez.
1: Ntuano suki wa matakwa mwe provinsi ya Ozambezia, sinacharina numeru nachu anahomwani noa. Na makusansuwa ni kuru nespitale toko ene provinsi ya Ozambezia Aldo Kulpa, olo chariki mwese manacharu ivinre ni kuru nespitali ele ya hiwa kela arecha atanararu mwa arecha yala ya pinye ya kuma ohichowe provinsi ya Ozambezia. Mwipoma yo ingasunsh vachuwapo ni onikwadala.
2: Hay que destacar que o hospital recebeu 5 pacientes.
1: Nina chengera uye hospitali yela ya hiwa kela arecha atano ya homo ni noa ni araru alumwe ni alapa mwala tano ya homo ni noa araru achikala owani akina eli ahala wa hospitali vava mwala eli ahanle vava murecha moha orono yaka makuma tana moha onarua mkuma uo makival ni mwana ohanle onarua epoma iyo ni kwadala
2: uma pasente de 46 anos vindo do vem de Maquival, a criança vem de...
1: Na tapla masua do culpa na makusansua ni kuru ne hospitale tokwene provincia Ozambezia. E orihinha analo kwa mohamo he provincia Ozambezia enera echenyara kamiaha inaruhela makacha mihon lokon toa nosuku wa matakwa ya opaka kwaya wi enasuka ni makalwa pama.
3: Ah brugena azogaga matakwa le istrumi inamba na makasin kalamo. Lima mnamo mama bahi wala wale bududu hao hina kala pama.
4: Osuka matakwa etu yonanara. Kino hino suke mata orimu ha. Tuwa pama olimeleleke. Osuke mata ele. Hiyo osuka oyeke ilato kinangwene osuki chukine kwa hivin kala pama.
1: Yara nalokuwa iprovincia Ozambezia. Na kumabachu wapo, Nusha Rodriguez.
0: Yari masu Anusha Rodriguez kumele provinsi ya Ozambezia. Anleli hirakawira, Mikhailo sopa hiwa mihuru. Siwea huyoka Mikhailo simpanle utariha, sinatanyira ulumwa inowa atu mpanta ole wa elapu ahum. Nto omwira ino provinsi oniasa, governadora a elapu ela, onna uoperera atu ohiye na hiya nebariha miteko sanakoso. Uwere kalike uwiriana ni olipihera miteko sohiye na hiya na sanakoso. Uwera musika onkela uwerane yaka sinrua mana ya omaputu. Wa msika oneri wa fasi, wawera ikale opanya mapuro orerela. Hali ela insomwa ni temano amteko Fernando Damash.
5: Governatora ay provincia Eoniasa, o hima wera oriwotune wira ni ha ikuru, alupa anakoso ni epoma, wawera e provincia Eoniasa yapa kekimpanta nene sene, opasari etokwene yo Maputo, Fere International de Maputo fasi. Judite Masengele, Ulma Sisa na Navelina wa Mutugmano ya paka ya mpanta alupa anakoso ni aholeli apoma weriluaka usomeliwa samota e provinsi yunia sepaka ya mpanta Mutugmano oli. Wa Mutugmano ola Utokwene ya conseil exécutif provincial do Niassa, ohima wera alupa na koso, hata ukavihera ompanta ohima sa ekaro yowa tesha tu ni miriti. Ni naveto orehera nene sene ni puro sinera sitatiweke itu sinro kumaka o provinsi o Niassa siroka o fasi, ni miteko sikina weriluwa ka wera e provinsi ele apake mpanta nene sene vamtukumano ola.
6: Não sei, vamos ver das próximas vezes o que que se pode
5: dizer. Nihone ki uherra pahi e kavihiro ya epoma, hiyo alupa anakoso, nihana todipaka kampanda, nilaka wera kweli, napakike mpanda, nesene mwepasari ele etokwene yo maputu. Jimana ndera hu alupa anakoso, ninaveto epoma, nihana nirani haka ikuru, nilaka wera Narunya ke wone ya variare pa mtukumano ole.
6: Nosa participar nas próximas edições, mas sempre na perspectiva de que se um não está podendo, o outro lado pode.
5: Pa mtukumano ola, alupa anakoso ya paka mpanta, ahima wera variare pa mtukumano ole, asaina malayhano ni alupa anakoso akina irlaka umanjira na koso haya.
7: Houve mesmo unidade em termos nacional como província.
5: Hiyo ndi ote liwa murima wa maha epomo nivaha nlaka na ukilo paka mpanta wa mtukumano ole. Nera huwera bariyari wa mtukumano ole. No saina malayhano ni alupa anakoso ohia na hiena angwela maprovincia sikina ni lepo sikina. Etu nera hu neriheke ori ovrila uguru mana alupa anakoso ailapo sikina ni amosameki nilaka wana ni mwanjiriki na koso ahu ni naveto uwera kweli e provinsi yoniasa e kaleke e mosa enroja mkolo mpanda ohima sana koso.
7: Supero as expectativas, ni? Tate konsigimu firma algumas parcerias muito importantes.
5: Variari wa mtukumano ola awahiwa ipapelo sinhima wera apaka mpanda mtukumano ole alupa anakoso akina akina e provinsi ya ila. Ni upshore ni wera e pasare tokwene iyo Maputo. Fere Internasional de Maputo, yareye mahiku yetilaka miloko mirarunu wa ni mosa mweru agosto, mpaka yetilaka matana mosa mwere ni yola.
0: Asante tamune Fernando Damas gonru hela hali ela, nto omwera guvernu ay provincia Wampula, onnavariha miteko sohiye na hiena, sowa vensha atu aneta misewe sohiye na hiena, nito ala, hetaka nenesene umuru ni aneta wohiwara, owera evenshiwe, va isidade ni ivila sohiye na hiena sa e provincia ya Wampula. Hali ela, onsuwela osomati ntamano amteko melo naikale.
8: Ashito kwenye provinsi ya Wampula, anevara mteko ope lwa kumiha atumurampani aneteta, ohu ure ya muru akina kukuia wo aneta ahiwanre kuo, wairampa kama sakamo sasa mpoma nakalakaivila sa mkulu tuyola amulaponi mwahu. Mkuta kutola usiwili hiwe na mawehele mteko asambele ya provinsi ya Wampula, okati wako hashito kwenye ya provinsi ya ela, wampo heri wa mtukumani wanetanu, wa asambele ya provinsi ya Wampula weno, vavo ya pavela usiwela inivariwa, Wopela uvukula mohene yo la wahaya, anikala ya atu ohure ya muru, aneteta marampani. Mahodele wadire tore o kabineto kuwerantora provinsi ya Wampula, Kalkerte Albuquerque, onasuwili hawira so kala miteko inivariwa, inela omalamaliha, were ya watu ya la ohure ya muru marampani se provinsia.
9: Em coordenação com o Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social, Polícia da República de Moçambique e Centro de Saúde Mental de Nampula,
8: o Ura na Chitokwene Amitako Sekume o Distrito, ale adewehera Amitako Samadele wa Polícia, na Akinako adewehera Mukalele wa Kumi, ya atu ohure ya muru wa Provincia. Onivari wa Amitako uira ya alikili otwene yala, ni na mkulu yene, onu ya teta Amitako mawani, olu luwana ni odale yu na hupi, ikanile otarihili waka, yoni wa atu Amitako yala ohure ya muru. Ni hupi silele iwe ya, aleli hu anamujene uira anawe haweha amusiaya ni ya wanelela vale, ya tariheleke Wawa kusha ya roi haka opuro okalia ya okapeliliwa. Wande erlo hima wera ukushi wa mutu ole ongwere yu uhure ya muru nafanya na yambara mpani oro waka opuro okapeliliwa. Vantune ya we onakala musi onembelela Nto kwa mtoji hedo esumana yogi siria ba wera na ya oveleli wa ngemose mwaya ashtu aili ohure ya muru ya panyiwe ereta kambara mpani. Ola mtekola onpanyi na wete etaka na ala anishatariwa uhiye pahina musiaya ba mosa na leba uhere mkandawe
9: kumia. É necessário que haja acompanhamento familiar. A título de exemplo, na semana passada conseguiu-se reintegrar duas pessoas dementes nas respectivas famílias aqui na cidade de Nampula e estão a ter o devido acompanhamento.
8: Maholela o gabinete o governador da província de Nampula, Calquer de Albuquerque, o suelha gamuteko univariwa Nampula, o pavela ukumihiwa to anepanya na yetaka marampani o hore ya muru. Maholela yola ona himyo kopalela wera wale tawatukia la uhore ya muru mrampani, ono niheria mopi hamunki pale varira mkallo we kumiaya nakalaka ukumela uihasara wohieto ukumihera ehaya. Tivo olipihende ya uu mperi ana musini wera anakalela antete wawa haweha atuene ya la niyawona waveleli hiria upuro kaliaya ukapeleliwa.
0: Atu ohiena hiena abastade ya Olishinga anu nihira uteheli wa mrima ba matukuwelo a MCPU ya Olishinga nkwani ha ulelo yaka sopira mluku mtana mosa ni yaka isheshe ukumela ipanya hike ya MCPU ya Olishinga. Atu ala atonya mana ya mirerelo wampanta wa misewe mahi, malushu, ishikola ni tu sohiena hiena simvira sancheria ka MCPU ela. Atu ala, avikila tuwira, unatune wankiririwa, dhamiteko sova hiwa mahi, ulipiheriwa, wankiriwa, oriheriwa misewe, ni tuikina sintune ya vatu a MCPU ya Olishinga.
10: Paulo alagina, enerijia yahu ya rimalashi, mfugo, wapati kwa yole narua okilokona. Eyo oja, epakiwa jantare, ya epakiwa mwintu seto, atu ya jambiroti, ya tabate, masulelo elava, tezo otene ye, é verdade, não ria, não lia lá. Muito aí que a energia sempre oncala preocupada.
11: Eu tenho aí o Salvador Kir, que não na hora esse dada a hoje lá o Lishinga, enera eruaka muholo, nihima kanto comitê com seis sepacasiwe wa upanta o município. Nuna kanto ko não na hora o socala miseu sohelu apave, para o pia onirovu maiwe, no kala no alcatrão, não lia ha kanle kalai. No kala na pave o que lo será me campo com mani no me campo é ampira e o estádio primeiro de maio o vira um pouco no reino o mercado então com o bairro se que nem o kala pave mas não dá ruim o lixo então com o ano o museu nino não então com era conselho municipal o navar checha vinte para o para era matopa ali na kala na era nihikale ke oha awasha niroka mamate koni mamerika aduni.
0: Yari masua tu ohie na hiena atimule ni Radio Mozambique mana ya olelo MCPU Olishinga enkwani haya iyaka mluku mitana mosa ni sheshe ukumela ipanya hike ya MCPU ya Olishinga. Kwa vili hiwa ni hikuna MCPU ya Olishinga aso vili hiwa miteko ntoko vahinashe ya kenle ukwesiwa makaburi a presidente a MCPU ela onihinge Cristiano Paulo Taimu ni mholoma ya astukwene a MCPU ya Olishinga arowa mana ya okela omvaha etuvo mwana upachira uyeriwa ni hikuna olelo ntoko to orowa oprasa mana ya mholoma ya enakela huleliwa musewe onlupanya ukumela bastadi ya Olishinga mana ya oprasa ya liberdad uokela ebayrio na makula oshkola ya obayrio populare musewe onakula ninsina na sultani shuwa ula. Mutukwene ai brigada ya parti du Frelimo eniweha e provincia o Zambezia eni hima wera miteko sorheriwa i gabineti sorherira mtukumano anamloko ntaru unkila wera ne ya maka omalo wampula sineta wikala mahosho mtukwene hima weto ntamana hu amteko Nusha Rodriguez.
1: Muholi anikuru na holi anikuru ne partidu politiku ya Frelimo olochariki amali ha olapa mteko saya mwe provincia va Zambezia ehrina no makacha miho. Margarida Talapa alochan hikuna na veli mwe poma ya vachua bo. Alochan toa na mtekwa ya pachenraya omala wesema na omanle vavale ya sikuraya ipoma makumeli na ile provincia va Zambezia.
12: E naturalmente participamos na réplica nos distritos para oficialização.
1: Tirena no sekura ipoma sotene se provincia ela. No herlo na mano wa mtukumanu wotanliwa ni wemeriri wa makuru. Anahalo kala muholo.
12: Cumprimos
1: meu pueblo, woka vihera mutuku manu wanekumi nara. No lapa mtoko wa tene, nare penlamu ni makalwa pama, ohirubo makacha miho. Narito, vamoha ni makamarado tena ya provincia. No lapa pama. Na ipanya mapoma no tene ni vinrahu. Malapelo pama, na hakeliwa pama to ni achu.
12: Encontramos a participação ativa dos membros, simpatizantes e a população em geral.
1: Muholi ola, ona kira mwaha wa omalihiwa mawawo narimiaha inukuwa murechele munikurunaya.
12: Caros camaradas, não devemos lutar para cargos, por favor. Vamos focalizar a nossa atenção naquilo que é a nossa ação.
1: Assim tamwene anteko, nihiwanelei cargo. Na fola pela mupuelo wanikuruna ni rehera kapama mutukumano wanwe kuminararo ni charaka malamu luahu ni vahiwahu wineji hano miteko sanguzana mutane ni chapelaka mwapama ni hihaka makuru makani inatangia mawoo ni hipake makuru yao hoye
12: as eleições e vamos fazer a nossa festa. Nada de tentar criar grupos de interesse. Nada de começarmos a criar grupos aqui. Não, agora vamos nos preparar para o que queremos ser, não sei o quê. Não.
1: Na tapla masua Margarida Talapa, muhole ni kuru na hole partido político e a Frelimo. Na kuma vachuapo, Nusha Rodrigues.
0: Asante tamwene Nusha Rodrigues wuru hila ihali ila. Nto umwera, mwala no unsumela mikailu sa inasusuki. E provincia ya Wampula mana ya Serniki, uhatuka atu asheshe. Mahawo panyaniwa ni kapwiti ula unihoveli wa wiri wa polisi ya Mosa a e provincia ele. Ihali, unsuela otonka, dintamano amteko Santush Agustu.
13: Ama hoyla mulapone mwahu wantoko sa miasa kirini Wampulano Serniki, hatu kwela atu asheshe. Apanya ningwe kapwiti Mosa ni ichupu sikanle ibala yo wawiyeri ngwe polisa Mosa a Republiko Mosambiki. Yapasu ilihingwe na mali yela nmehupi aserni kwa mpulano enina tinini wapu hero wakati wavani lao ni anahapari. Enina tinini winre. Amu kumhere yao kirini yela ahimanse wira kapwiti yowo ya muyanse mpuwa wa mkukudra wa mishingwe murampani. No kumasa anapela sumutumihi ya msuruku unipieria iko ntu bloko mitamira ro mitikash okalutenta mili mitikash mehu pia serniki usulia towera wakaputi yogo wa ichupusi sikanibala molokoni itanu sayingwe sipaniwe pahi ipala molokoni sheshe ni alijema Mosa enina tenini unosuli hanya muna sibaringwa ya tuya wa sheshe anihima ni woku miheria ekirini yelo.
14: As apreensões foram ocorrendo em duas fases. A primeira foi a apreensão da arma com uma munição.
13: O varia waya watushiala, warenewa iku hapi ili. Mpacharekene na varane kapwiti ni epale Mosa. Vono mkwa wanali na varane pashteni wahilingwe ipalasi ya mulokoni taru sa kapwiti. Omuti ola ni nruwa ni varaka muteko wini weria opanyato epale Mosa ehanle. Kininsulasha ya kalene wera yaro rumeliwa hata nari. Nakala yaro tumihiwa kimpavela umbreria ni washukwela na mawano tene anikaliheria. Wahimia anakirini yala siso pahiteni nrowahu otorihia ikirini seyus nakaneria malelo mawani.
14: Apelamos e agradecemos a colaboração do cidadão na denúncia e partilha de todas as informações de utilidade operativa. Sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crime.
13: Minha mulher se reuniu com um plano e nina senini o sulia kawera. O vario a wawa tria xixe o variane variaru wa migo nano wa se reuniu ni ana magwani. Wavo se reuniu onipeni awe omuntu yolava watu kwenle na tu xixe anihema ni wopanya niwa kapote Mosa ni ichupu sawe sekanle ibala muloko ni xixe. Yo wawo yeringwe polisa Mosa a Republika o Mosambiki.
0: E distritu ya Omusimbwa da Praia e provinsi ya Yoka Delegado. Manaya, enkele osomela i projetu iye sa kreliwe mwaka 2025 wawere

0: governo central emiliano chopo hataro gomete kali wachira ukamheria atho okhalaka eminya pili wira avarile nteko wo projecto cheya chonritha gomani mele icholya chonakoso chohopa nimiteko chikina
1: dos que tomaram os valores. Já temos cerca de 13 mutuários que já começaram a fazer amortização.
0: O ato avahia intiropo ato araro ahopachira uturusa. E projeto chaya ala atua ala chari chonakoso. Vanuale onrita umali melio ijolia kanati opachira uhokolosa. Latu ukala huira nteko uolima uhana ukatia ya. Nasu mpaka va nina uhiriria upanjira ifaita. Watu otene awiale ula intirukula. Wapachira anamawani ari otelia. Inaacha ale awiale nchuruku. Ukala wira ala kayarina nchuruku wabarila nteko. Nansova ahopanya nchuruku haya. Ni ahopachira uvarila miteko chaya. Ni anawaka bihira chichamo makalilo amucha haya.
1: Estão a ajudar de certo modo a alavancar as famílias.
0: Sérgio Cipriano Henry, mwaka unantano kanati uhima cheria nchuruku anhalaya uvahia.
1: Da análise que a gente faz, até agora estamos com uma perspectiva boa.
0: Na uhachira kavale mpaka va ninona wira nirisana wanokalaru wira kana vahale ato otene avikenle ula nchurukula. Nihi, niharnome liha yala ato otene wira anarwa uvahia nchuruku mwaka unantano. Kanihala utukula masintanu makwamwe. Wahikale uhachira iprojetu chumaka umwechana. Uachira ala chichamo akabihachirie iprojetu chaya.
1: Beneficiar e puderem, portanto, levar a cabo as suas atividades, os seus projetos.
0: Sérgio Cipriano, Nsatoro Distrito Musimba da Praia, o Capital Gato. Okuma ila e província ila, Duarte Liasi.
2: Mwale no amiteko sa okumi e distrito yolagu no provincia yoniasa. Enna lipi hera ovari amiteko so wali hera atu mirele lo so wisa marila ni ireta ya malaria vanchene shani kuwe lahu emara ya pula. E hali onwi hani onsoma tintamono amiteko Maria Fazenda.
3: Amiteko aniwehera sa okumi o distrito yolagu oniasa no enie lipi hera kamiteko sa wala lehera anama wani sa mota wora pela ireta ya malaria ni sikina ako. Mutoko eno hira samiteko so okumo distritu yo lago, Felisberto Msopela, o hima arigi wira, ikampanya iyo, sirisa okwela, o vukula majelo a mikalo sa ereta ya malaria, vavo mutano va, atu opa 20 mili ni 500, ya o iso ni hale mashvirita leo pachera janero mpaka vano, masi kokumele nle na okwa. Vansome liwa ya, ahaje rera na ma 2.6%. Voli kanshera ni emara yodi kanela ya maisana. Vavo ojishitu yolagu ya lempa ya atu opa ha 20 mili eha sheaka ni ereta ya malaria na ve ya hikumedela ano kwa eli. Mwahawa ohira tela mapuru okala na veto ohirumela masana sene marede moshkitera ni akina ako otoigwa marede ene yao. Na ve okala wi, e pula ya himora nshilili mmiere sopa chira sama kanrahu, ti mmiaha seyo siruhale winto, kachela neke atu ya apanyi wani ereta ya malaria, anto konde lihenda ye Felix Berton Sobela.
4: Nos primeiros dois meses, tivemos aumento.
3: Onone ya wi, opa chira mmiere mili sopa chira sama ka, janeiro na fevereiro, erete da ya hapa nya atu anchene. Mas hiyo ni ilipihera, uvari hamiteko, sawala lera atu, ni atu yibwa, enatima kila mashpiri talini, tivanto mumieri senese ya na ahiwe raone shesha, ni evasi na yele ya uwanano erete ya malaria ya avirihiwe ehomihiwa ka atu, ohia to yeyo atu ya natima kela ospitale wehiruwa ka mwawaku vera ereta ela timika lo seyo sikavihenre wi ereta ya malaria enavukua mapuru kamosa kamosa ni va hiyo nindero nini lipi hiraka wi mkalo ola wa ereta ya malaria ohitepele tivando na vari hamuteko wa wala lera ana mawane
4: fazendo
3: Dapulende masu a Felix Berto Msopela, ou hera sa miteko soko meo distritu yo lagu, andedi hera ka miteko simvari hiwa, vaholo va oanano ereta ya malaria, mapuro ale